0: so ebe sa yare e obade wo ho na wo su ani baje ene papa yo se mi yo kwafo kese e che se ne ho atono ma oye na djuma
1: okay
0: na isra enka no na ka di fie yesu di mu amen
1: amen.